0: Moi bo día e saúdos xa dende a Radio Comarcal. Comezamos hoxe 12:33 minutos, unha nova andaina informativa. Saúdos a todos os que nos seguides como cada día neste comezo de semana, que estamos a luns, comezando a que vai a ser xa a despedida do mes de setembro, última semana deste mes no que andamos. Esta semana xa recibiremos o novo mes de outubro, que é, bueno, pois xa o mes de outono por excelencia, porque xa estamos no outono, aínda que estes días non o parecía, porque tivemos a semana pasada un tempo máis veraniego cotoñal, pero bueno, parece que esta despedida de setembro sí que se nos converte un pouquiño máis otoñal, porque xa onte tivemos un cambio meteorolóxico, xa notamos un descenso nas temperaturas e chegaron as primeiras precipitacións previstas para esta semana, chuvias febles onte, con ceos cubertos, iso sí, con temperaturas, como decíamos, que baixaron considerablemente. A semana pasada tivemos días de 35 graus de máxima no Carballiño, onte nos quedamos nos 24 de máxima no Carballiño, 26 no Ribeiro. A xornada de hoxe pois vai a ser moi similar a de onte, ceos cubertos, quizáis algunha precipitación feble e esas temperaturas máis ou menos de media, que van a baixar de cara a mañá, porque mañá sí que vamos a ter un día bastante desapacible, vamos a ter temperaturas máis baixas, non superaremos os 20-21 graus no Carballiño e chegaremos a 23-24 no Ribeiro, bastante fresquiño para mañá, acompañado ademais de moita chuvia. A predición meteorolóxica dinos que a entrada dunha fronte xa hoxe comeza a sentirse, pero mañá será o día no que nos traiga precipitacións máis abundantes, ademais van a vir acompañadas de vento. De feito, primeiro comezará o vento e despois chegarán esas precipitacións ao longo do día, así que vai a ser unha xornada, como decíamos, desapacible, máis propia do otoño. Despois o mércores, pois tamén podemos ter algo de chuvia, temperaturas similares, pero xa os ceos irán despexando a partir do mércores e de cara a fin de semana non é que vayamos a recuperar moito a temperatura, pero si van a subir uns gradiños as máximas, e o que vamos a notar a partir do mércores é un descenso das mínimas, porque sabemos, onte ou hoxe aínda seguimos con temperaturas cálidas a pesar de ter ceos cubertos, pero a partir do mércores esta fronte que nos vai a deixar chuvia e vento mañá nos vai a deixar tamén un descenso das temperaturas, vai a refrescar bastante, nos vamos a situar en máximas, como decíamos, de 20 grados e mínimas por debaixo dos 10 grados, así que mércores e xoves bastante fresquiños, logo vendres recuperamos un poquinho os termómetros e veremos en canto as precipitacións. En principio, de cara a fin de semana non teríamos chuvias. E a fin de semana tamén nos deixa pois novidades que teñen que ver con como se celebrou esta fin de semana no Carballiño, como decíamos, con un tempo xa non tan veraniego, pero que non impediu celebrar algunhas das actividades que tiñamos previstas, tampouco esa competición da que estábamos pendientes esta fin de semana, as nosas patinadoras do Carballiño, as patinadoras do Clube de Patinaxe AEDE, acudían a Figueres para disputar a Copa de Europa, e hai que darlle os parabéns a todas elas, porque acadaron a cuarta posición na Copa de Europa de Show, Cuartetos e Precisión. Así que parabéns ás patinadoras do Carballiño, que nos deixaron, como decíamos, en ese cuarto posto despois de moito esforzo e despois de moito tempo ademais facendo iniciativas que lles permitisen sufragar os gastos para acudir a esta competición. Por lo demais, foi unha fin de semana de foliada que nos trouxe a Agrupación Cultural Avantar na tarde do venres. Tamén tivemos cine, música co concerto de Daniel Filloi no auditorio, humor onte no auditorio tamén con Carlos Blanco e actos religiosos, que o Carballiño comezou o sábado esas celebracións do aniversario franciscano, cunha homenaxe ás monxas franciscanas do Carballiño na tarde do sábado, e o domingo o arzobispo de Mérida visitou o Carballiño para bendecir a nova imaxe de San Francisco con Xesús na cruz, que está xa no templo da Veracruz, que foi doada por un carballiñés e que foi bendecida este este domingo. Tamén en Piñor tivemos acto religioso que acolleu o primeiro encontro interdiocesano de santos misioneiros galegos que visitaron no Carballiño coa participación de 120 persoas en Piñor, concretamente chegadas das 4 provincias galegas. Pues nada, unha fin de semana que, bueno, no deporte nos deixou máis cosas, pero isto o van a analizar mañá os nosos compañeiros da programación deportiva, ¿no? Imos a repasar o resto da actualidade e ver como comeza esta semana na que despedimos setembro. Saudamos a Ana Domínguez, moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, imos comenzar con queixas, xa que hai veciños do Carballiño recollen sinaturas para pedir melloras na biblioteca.
0: Pois xa presentaron no Concello varias sinaturas recollidas, máis de 200, pedindo urxentemente que se faga algo coa infraestructura da Biblioteca Municipal do Carballiño. A recollida de sinaturas din que continúa. Presentaron estas 200 no rexistro, pero calquera persoa din pode seguir sumándose a esta campaña porque a biblioteca é algo de todos. Así o sinalan nun escrito no que din que o que se denuncia e o que se pide os gobernantes locais que se faga algo con esta infraestructura porque o espazo é ineficiente, porque a biblioteca queda con espazo insuficiente, con unha sala de estudo que non ten insonorización, incluso cando a xente fala no pasillo se escoita no interior da sala, que o salón de actos está xusto en riba da sala e, por tanto, non hai silencio cando hai algunha actividade, en canto os libros, porque se bota de menos incluso a veces algo tan sinxelo como un diccionario, e outras cousas menores, din, como que non hai cubos de reciclase, non hai espellos nos baños, hai falta de privacidade porque os baños están conectados coa sala de estudo. E tamén, entre outras cousas, din como positivo que se puso en marcha unha aplicación que permite acudir a calquera hora a biblioteca, pero non permite acudir en esas horas nas que non hai personal a os baños destas instalacións. Falan tamén dunha climatización que se descontrola tendo épocas de estar os estudantes tremendo co frío ou ben cun calor abafante. Polo demais, falan tamén de que a sala de estudo, como decíamos, permite entrar a calquera hora, pero non se permite o acceso aos baños a calquera hora, e creen que isto repercute en que os estudiantes ou calquera persoa que queira traballar ou facer algún tipo de traballo na biblioteca, pois non conta coas instalacións axeitadas e ten que recurrir a outras instalacións, incluso na nosa comarca, que están en mellores condicións. Así que piden que o Concello do Carballiño faga algo respecto, que protexa as xeracións máis pequenas dotándoas dunha infraestructura en condicións, e non só as máis pequenas, porque recordan que moitos maiores poden aproveitar ese espazo para a lectura ou para traballar algo que din que non é posible coas instalacións actuais.
1: Espazo Común alerta que o goberno do Carballiño perdeu unha subvención de 210.000 euros que xa tiña gastados.
0: Pois un comunicado, Espazo Común sinala que hai un par de meses detectaron nos decretos dun escrito da Diputación anulando a concesión de parte dos cartos provintes do Plan Cooperou, do Plan Provincial cos Concellos do ano 2024. Xa no pleno de xullo preguntaron por esta cuestión e o alcalde en funcións, José Castro, din mentiu descaradamente e afirmou que se falaba de 20.000 euros do pintado dunhas rúas. Din que unha vez vista toda a documentación, en realidade o que se lle quitou o Concello do Carballiño foron 210.000 euros. Espazo Común sinala que o motivo foi non presentar en tempo a documentación a pesar dos requerimentos e prazos que lles dira a Deputación Provincial. Para Espazo Común isto é un novo castigo para as arcas municipais, igual que a indemnización de 500.000 euros do tanatorio ou as inevitables sancións polos verquidos da depuradora que Partido Popular e Partido Socialista sempre resolven subindo recibos dos impostos que pagan os veciños. Así que, pois, din que non saben xa si é necesario pedir máis explicacións, que non serven de nada, porque, din, os nosos políticos son capaces de mentir nun pleno diante de toda a veciñanza, din que non hai moral nin ética para facer autocrítica, nin para estar á altura da xestión municipal.
1: En más de medio cento de inscripcións no 14º Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas.
0: Pois xa finalizou o venres o prazo de matrícula, máis de medio cento de persoas van a participar neste congreso que cumple a súa 14ª edición e que comeza este próximo venres, sábado, domingo, adicados ao Ribeiro, porque esa vai a ser a temática deste congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, o Ribeiro, a cultura do viño, o patrimonio, o territorio e as xentes. Todas as actividades se van a desenvolver na Casa da Bexanca, en Cabanelas, que é a sede de esta asociación, pero tamén vai haber actividades pois que nos permitan percorrer esas zonas do Ribeiro, porque vai haber un roteiro para visitar algúns espazos emblemáticos do Ribeiro, pois dende os viñedos ao Castro de San Vicente en Avión, pasando polo Museo Etnolóxico de Rivadavia, Pena Corneira ou a Miudal, a aldea natal de Alfonso Graña, o rei dos Xíbaras. Serán algúns dos percorridos deste roteiro cultural unha das actividades, pero hai moitas máis, porque recordamos que o Congreso vai a ter 25 comunicacións sobre historia, arte, arqueoloxía, botánica, literatura, meteoroloxía ou natureza, entre outros, e que tamén vai a incluir dúas conferencias a cargo de Pablo Rodríguez Oitabén, o fundador do Bosque de Ribimoas, que son ademais os que van a abrir a programación con esta conferencia, e tamén outra de Xosé Benito Reza, que foi director xeral de Conservación da Natureza, e que vai a falar da Serra de Penacorneira. Vai a haber tamén un debate moderado polo enxeñeiro técnico agrícola carballiñés Xosé Carballido, e vai a haber tamén proxeccións audiovisuais. Así que unha programación moi completa, da que hoxe vamos a falar, por certo, na segunda parte do programa, co presidente do Centro de Estudios, con Carlos Rodríguez. Hai máis cousiñas que temos que repasar e que contar, facémolo despois dunha pausa.
2: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
3: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
2: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
2: Todo o que precisas para a túa obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
3: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
2: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servizo técnico. Estamos na rúa Evaristo Bahamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.

0: que seguimos repasando actualidades dos nosos concellos, quedámonos agora no Carballiño, porque o pasado xoves tivemos pleno na Casa do Concello, retomábamos o curso político despois do parón de agosto en canto a actividade da Corporación Municipal, que se volvía a reunir en pleno, en este caso sesión ordinaria para, entre outras cousas, por exemplo, aprobar a conta xeral municipal, e tamén para debater varias mocións as presentadas por grupos da oposición. Bueno, a conta xeral quedou aprobada, non sen críticas por parte da oposición municipal, que segue demandando máis información sobre en que se gasta o diñeiro, e tamén segue cuestionando que se presuma de ter remanente, porque isto implica que hai determinado gasto que puidendo facerse non se fixo, que non será por cousas nas que fai falta gastar no Carballiño. Así o ve a oposición, así o recollíamos nos en este estudio pasado vendres en conversa con Pachi Vázquez, que é o presidente do Espazo Común do Carballiño, que en este caso nos trasladaba algunhas das cuestións que se trataron no pleno municipal. Entre outras cousas, falábamos tamén da actualidade local e repasábamos algunhas das últimas novas de estes días antes de falar do pleno. Por exemplo, a pasada semana abría as portas a fábrica do papel do Carballiño. Por certo, unha apertura que se fixo sen ningún tipo de inauguración, simplemente se enviou un comunicado aos medios dicindo, pois, mañá abre a fábrica do papel, o museo, no horario de mañá e tarde, e se deu a coñecer, pois, quen será a guía que vai a estar ali facendo tamén visitas guiadas aos visitantes. Foi o único anuncio. Pachi Vázquez nos falaba desto, non? Pois da importancia que ten para o Carballiño o museo e a fábrica do papel, da pouca importancia que se lle deu a esta apertura, entre outros temas de actualidade.
1: Oxe, non sei. Unha das obras máis bonitas que fixo o Concello de Carballiño nos últimos 10 anos.
0: A fábrica do papel.
1: A fábrica do papel, cando eu fui alcalde, comprei-la porque en 100.000 euros, fixéramos un convenio. Cando fui conselleiro, mandei unha proactiva de Augas de Galicia de 1 millón de euros, que con que se fixo o edificio, un proxecto do Gallego Jorreto maravilloso, e desde aquela pues, se foron metendo partidas presupuestarias. Bueno, como se pode entender que se abra a porta sin facer unha inauguración, sen invitar a corporación, os ciudadanos, se de tapadillo, entrarán ustedes por Facebook, de tapadillo, que me temo? Pois que o PP non quere que vaya o PSOE, o PSOE non quere que vaya o PP, ou non quere que vaya nadie, a verdad, un desastre. A fábrica de papel, que seguro que está preciosa, vai a ser unha das obras moi importantes para desarrollar o parque etnográfico e para pechar con niños, co balneario, co parque empresarial, para fazer a vida. Pero, cuidado, que moderno este? Pois dices, non aprobaron os presupuestos. Pero se non son capaces de convocar e de facer participar a ciudadanía de unha cosa tan bonita...
0: Pois unha das queixas que trasladaba Espazo Común do Carballiño en voz de Pachi Vázquez aquí en tempo de entrevista. Logo repasábamos, como decíamos, esa sesión plenaria, falábamos das contas xerais e falábamos das mocións que defendían este pleno Espazo Común, unha delas relativa á necesidade de que o Carballiño dispoña dun depósito de auga para dar servizo de abastecemento en épocas de seca, e sobre todo pensando na ampliación do parque empresarial, moción que levaba a Espazo como un pleno que foi rexeitada polo goberno municipal, que considera que é suficiente co que está proxectado nese sentido no contrato da auga que adxudicaba o pasado ano, a comezos deste ano, o Concello Carballiñés. Tamén se falaba de seguridade, en este caso si houbo apoio á moción que levaba Espazo Común pedindo que, por unha banda, se reforzase os efectivos que teñen que ver coa seguridade que dependen da xestión municipal, a Policía Local e o Grupo de Emerxencias, e por outra, instar as administracións correspondentes a reforzar tamén o personal de Garda Civil e Parque de Bombeiros. Pois en este caso, sí que houbo apoio por parte da corporación a esta moción, pero tamén se puso en dúbida a xestión da corporación, perdón, do goberno municipal, porque houbo oportunidade de pedir un reforzo de plantilla a la Policía Local e non se fixo. Así non lo contaba Pachi Vázquez.
1: Por tanto, Carballiño ten un problema de seguridade. No, a ver, Carballiño, en términos generales, é seguro. Pero cada vez é menos seguro. Pasan cosas. Como poden andar por aí sempre con machetes e con pistolas? Ya pasan los 15 años, que os piden, que sabe todo que hay allí, ¿dónde están? ¿Cómo puede haber discotecas que determinados rapaces o tal quitan los machetes allí? Pues se llama contar con el enfadito mes. Si os oyen, ¿cómo no nos sabe la policía local? Bueno, bien, segundo, las calles son el Far West. El Far West, que hay un Far West. Paso un patinete a 40 por la calle principal. No me pasa nada. Las calles que son peatonales, aparcan coches, suben coches, rebaixen coches, no pasa nada. Se sienten penalizados. Tienen que aprender, que además se interesa, que esto no me... Primero, porque después o que forra el de policía local, hay un accidente de un incidente, el que se tiene que pagar 10 o 15 o 150 mil euros. Por tanto, ¿qué hay? No hay dirección. Tengo mucha suerte que en la esquina de Pirulín, donde pusieron el saltamiento, no pasó nada. Reía medio de plan de seguridad de cuando fue dar gracias. Qué rápido hizo el policía un plan de seguridad para dar gracias porque yo pedí bueno. Pero no hicieron un plan de seguridad para festar dos.
0: Pois eso nos contaba Pachi Vázquez, nos falaba das festas do setembro, nos falaba da seguridade en xeral e tamén, como decíamos, pois en ese pleno se falou de ese reforzo da policía local necesario e do grupo de emerxencias que segue esperando tamén por unha dotación de personal porque se puedan reforzar, que se puedan sacar as plazas porque están baixo mínimos. Cuestións que se trataban na sesión plenaria de esta pasada semana no Carballiño. E máis cousas, decíamos que foi unha fin de semana que nos trouxo a actividade. Tivemos a foliada da Agrupación Cultural Avantar, tivemos cine, música e humor no auditorio do Carballiño esta fin de semana. E vamos a ter máis cousiñas de cara a próxima, porque a axenda xa está lista. Bueno, xa non a fin de semana, serón pola semana, que o vindeiro xoves día 1 de outubro, ás 8 da tarde, temos presentación literaria en O Zoco, co libro Espazos Afeitivos na Galiza, na Lisboa actual do profesor Antón García Rodríguez. Tamén esta fin de semana volveremos a ter proxección de Cineclube Carballiño, como cada vendres, e logo a fin de semana comeza a mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que vai a ter, en este caso, a súa 19ª edición no auditorio entre o 4 de outubro e o 8 de novembro. Vai a ver humor, vai a ver historia, drama, crítica social. 10 compañías de Teatro Amador van a pasar polo Carballiño durante esta tempada con funcións todas as fins de semana, todas elas ás 8 da tarde. Como decíamos, unha programación moi variada que vai arrancar o vindeiro día 4 no Carballiño, no auditorio, vai a ser a estrear a apertura do telón desta mostra con Alimañas de Gargallada Teatro, compañía que procede de O Barco de Valdeorras. E logo, pois, seguiremos con representacións os días 11 e 12, tamén os días 17 e 18, os días 24 e 25 de outubro, e xa en novembro tamén teremos máis teatro os días 1 e 7 de novembro para rematar o día 8 esta mostra de teatro, da que falaremos máis o detalle o longo das próximas semanas. E como decíamos, primeira oportunidade, primeira función, xa esta fin de semana no Carballiño. E logo vamos quentando motores para outros eventos. Que nos acaba de chegar xa aquí a convocatoria para a 9ª edición da Festa dos Callos do Concello de Piñor, xunta

O máis importante, composto por empanada, lacón, callos, postre, viño, auga, café e chupitos a 25 euros por persoa. E a entrada hai que adquirila e o prazo para a súa compra está aberto ata o día 7 de outubro ou ben no concello ou ben en diversos establecementos do concello de Piñor. Así que, pois nada, adquirir a entrada con antelación para que poidan saber cantos callos se van a preparar e tamén, pois en este caso, os que queiran sumarse á ruta das motos tamén teñen que poñerse en contacto co concello e cubrir un formulario de inscripción. Así que xa quentando motores para unha nova edición, a novena xa, deste evento gastronómico. E nós tamén esta fin de semana decíamos que vamos a preparar un pouquiño ou anticipar un pouquiño outro dos grandes eventos que vai a ter lugar esta fin de semana, que é o Congreso do Centro de Estudios Chamosolamas, que tensa a máis de medio cento de inscritos e que nos vai a traer moita actividade relacionada en este caso co Ribeiro, o que se lle dedica a esta 14ª edición do Congreso. Así que na segunda parte do programa vamos a falar delo con Carlos Rodríguez, o presidente da entidade, e tamén como cada semana sendo luns, vamos a recoller eses consellos sobre saúde bucodental que nos trae semanalmente Idiodental Carballiño. Así que quédense connosco, que agora, chegando a unha da tarde, temos a información nacional e internacional que, como cada día, ofrecemos conectando cos servizos informativos da SER en Madrid, e logo retomamos a información local, ampliando estas novas que estamos a contarlles na portada do programa, e sumando xa as entrevistas do día, como decíamos hoxe, con eses consellos de saúde bucodental, e logo tamén ampliando un poquinho máis todo o que nos vai a traer o Congreso do Centro de Estudios Chamosolamas. Por certo, xa imos adiantando tamén que en clave de política municipal facíamos ese balance con Pachi Vázquez o Benres, pero vamos a seguir facendo balance do que foi o pleno e da actualidade que volve este curso político despois dese pequeno descanso no verán, e van a pasar por aquí nestes días os distintos representantes políticos de o Carballiño para ampliar un pouco pois as súas propostas de cara a este novo curso que se inicia, e repasar o que de sí este mes de agosto, no que a actividade política estivo un pouquiño máis parada. Pois nada, que así presentamos esta segunda parte do programa, que arranca enseguidiña.

abrimos ya segunda parte de este programa Retomando Edición Local a través de 89.5 de FM de este lunes 28 de setembro, que ya estamos despedindo mes y además lo hacemos con tempo más otoñal que na semana pasada. Baixaron bastante las temperaturas e ollo que van a baixar más hoxe. Tenemos un día de ceos cubiertos, temperaturas fresquiñas. Mañá vamos a ter vento e chuvia, xornada moi desapacible a prevista para mañá vendres e con unha maior baixada das temperaturas máximas e mínimas. Hoxe 24 grados de máxima no Carballiño, 26 no Ribeiro, mañá serán 21 e 23 respectivamente. Seguiremos con unha xornada un pouco menos chuviosa pero tamén fresquiña na xornada do mércores e comezaremos a remontar as temperaturas e a deixar atrás as chuvias a partir do xoves. Así que vamos a despedir setembro con tempo desapacible, vamos a recibir outubro con unha lixeira mellora, unha semana na que vamos a ter un pouquiño de todo. Así que vamos polo demais a repasar nesta segunda parte outras cousas que vamos a ter esta semana en canto a actividades e en canto a información.

Seguimos repasando actualidad ECO que arrancamos esta semana, no ámbito local. Una semana que decíamos, bueno, que vaya a ser a que despida este mes de setembro, no que comenzó o colegio, no que volvemos a rutina, no que tivemos as festas do setembro e as festas da Saleta en San Cristóbal de Cea, onde tivemos, a verdade, que moi bo tempo, pero a pasada semana xa entraba a estación do outono, non o notábamos porque tiñamos un tempo máis veraniego que otoñal, pero agora xa sí. Esta fin de semana houve un cambio con lixeiras precipitacións, con descenso das temperaturas e esta semana que nos empeora un poquinho a cousa e que vamos a despedir setembro con tempo revolto porque mañá, sobre todo mañá martes, agardamos unha xornada de vento e chuvia con descenso das temperaturas. Xa hoxe e onte a temperatura está máis fresca, pero bueno, aínda así agradable. 24 grados de máxima hoxe no Carballiño, 26 acadarán no Ribeiro, pero mañá chuvia, vento e 20 grados de máxima, así que cambia a cousa e ademais baixan tamén as mínimas que se van a situar por debaixo dos 10 grados tanto na xornada do martes como do mércores. Logo a partir do xoves vamos a ir recuperando porque poderíamos ter algo de chuvia aínda o mércores, o xoves en principio xa iríamos despexando os ceos e recuperando temperatura de cara a fin de semana na que subiremos os 26 grados de máxima no Carballiño e 28 no Ribeiro, así que tan mal que por diante unha nova fin de semana que en principio, porque aínda falta, acabamos de vir dunha fin de semana, aínda falta para a seguinte, pero en principio viría como tempo. Recordamos así rápidamente algunhas das informacións coas que abríamos esta fin de semana, coas que abríamos esta nova semana, que a fin de semana xa quedou atrás. Abríamos, por certo, dándolles parabéns ao Clube de Patinaxe AEDE, que quedou nunha cuarta posición na Copa de Europa de Show Cuartetos e Precisión, que se celebraba en 2026, que se correspondía con este 2026 e que se celebraba en Figueres. Polo demais, tamén tivemos actos religiosos no Carballiño, que rendíamos homenaxe ás franciscanas, ás monxas carballiñesas, na tarde do sábado no colexio, e onte domingo esa bendición que facía o arzobispo de Badaxoz, bendecindo a nova imaxe de San Francisco con Xesús, que xa forma parte de esas imaxes do templo da Veracruz e que foi donada por un veciño do Carballiño. Tamén en Santa María de Carballeda en Piñor, tiñamos o primeiro encontro interdiocesano de santos misioneros de Galicia, con máis dun cento de participantes, e tivemos tamén cine, música, humor, así que non faltou de nada esta fin de semana. A que ven, tamén nos vai a traer moitas propostas. Repasaremos enseguidinha algunhas delas, porque nun momentiño vamos a falar con Carlos Rodríguez, que é o presidente do Centro de Estudios Chamos Olama, sobre o 14º Congreso desta entidade, que se inaugura este venres, 3 días de ponencias e de actividades en torno ao Ribeiro, que vai a ser o protagonista de esta fin de semana, con estas propostas que se van a realizar a través de ponencias, comunicacións e actividades complementarias na Casa da Bexanca en Cabanelas. Mentres tanto, pues tamén contábamos hoxe neste programa que temos a unha serie de veciños do Carballiño que promoven unha recollida de sinaturas para pedir melloras na biblioteca carballiñesa. Recolleron 200 firmas que xa presentaron na Casa do Concello e din que aínda se pode sumar máis xente, pois a petición é que se subsanen as seivas destas instalacións que consideran que aproveita pouco o espazo, que non ten axeitada insonorización na sala de estudo, que se escoita a xente que está nos pasillos e moito máis cando hai algún acto no auditorio da biblioteca, porque, como decíamos, a sala de estudo está xusto debaixo e non permite unha correcta insonorización. Falan tamén de carencia no que é o fondo bibliográfico, que faltan libros, incluso ás veces algo tan básico como un diccionario. Falan tamén de outras carencias como a falta de privacidade nos baños, como os problemas co sistema de ventilación, que en moitas ocasións a climatización se descontrola, a veces demasiado frío, outras demasiado calor, e ademais
sinalan que tamén hai carencias no funcionamento da wifi que impide un correcto acceso moi necesario hoxendía para os que queren traballar a través da conexión de internet. Tamén en este caso din que foi positivo poñer unha app para reservar a sala de estudo, pero que as persoas que utilizan a sala de estudo fora do horario no que hai personal non teñen acceso aos servizos, aos baños. Polo demais, o que piden é que o Concello faga algo para a mellora desta infraestructura cultural para evitar que traballadores ou xóvenes teñan que usar outros espazos, algúns deles incluso en concellos máis pequenos, para poder contar cun servizo eficiente para poder estudar ou traballar. E Espazo Común do Carballiño alerta que o goberno local perdeu unha subvención de 210.000 euros e que hai un par de meses xa detectaron nos decretos un escrito da Deputación anulando a concesión destes cartos que correspondían ao Plan Cooperou do ano 2024. Preguntaron en xullo por esta cuestión e din que José Castro, o alcalde en funcións, falou de 20.000 euros que se perderan para un pintado nunhas rúas que non se fixo en tempo. Pero, unha vez vista toda a documentación, Espazo Común din que José Castro mentiu, que a subvención retirada fora de 210.000 euros que xa foran gastados, polo tanto teñen que aportarse dende as arcas municipais en esa subvención. O motivo de Espazo Común, pois unha vez máis non presentar en tempo a documentación, un novo castigo para as arcas municipais, igual que foi no seu día a indemnización de 500.000 euros do tanatorio ou as sancións por verquidos da depuradora que Partido Popular e Partido Socialista solucionan subindo o recibo das taxas dos impostos que pagan os veciños. Bueno, pues son algunhas das novas que nos trae este luns 28 de setembro. Como decíamos, a fin de semana tamén nos vai a traer moitas cousiñas. Enseguida imos a repasar algunhas delas.

0: pois vamos a repasar algunhas das actividades desta fin de semana. Decíamos que unha delas no ámbito cultural nos leva esta fin de semana a falar no Carballiño de todo o que temos en canto a patrimonio, cultura e natureza no Ribeiro, porque sobre o Ribeiro vai a versar o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, 14ª edición, que se vai a celebrar este venres, sábado e domingo, na sede do Centro de Estudios, na Casa da Vexanca, en Cabanelas. E vamos a saudar ao presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas do Carballiño, Carlos Rodríguez. Moi bo día, Carlos. Carlos, moi bo día, que eu non escoito a Carlos. Debeuse cortar a comunicación. Bueno, pois mentras eu vos sigo contando, mentras recuperamos a comunicación con Carlos Rodríguez, contarvos que, decíamos, temos máis de medio cento de inscricións nesta 14ª edición do Congreso, cuyo prazo de matrícula finalizaba este pasado venres. Vai a ser un congreso adicado ao Ribeiro, á cultura do viño, ao patrimonio, ao territorio e as xentes do Ribeiro. Este vai a ser o tema central que se vai a tratar en ponencias e comunicacións, máis de 25 con distintas temáticas relacionadas co Ribeiro. Tamén vamos a ter outras actividades complementarias, por exemplo, un roteiro cultural polo Ribeiro, que vai a ser unha das actividades destacadas que nos vai a levar a coñecer máis in situ o patrimonio e a cultura do Ribeiro. Creo que agora sí que podemos saudar o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas, a Carlos Rodríguez. Carlos, bo día. Pois seguimos en escoitar a Carlos. Carlos?
1: Sí, nos escoitades?
0: Agora sí, que non te escoitábamos. Que tal, Carlos?
1: Pois nada, aquí estamos ultimando o que é este congreso, xa está todo a punto para que o vendres ás 4 da tarde, pois dea comenzo esta cita que temos cada 2 anos o Centro de Estudios Chamoso Lamas cos estudos das comarcas do Carballiño do Ribeiro, neste caso máis centrado no Ribeiro, con ese lema tan suxelente, non? A cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes, e que nos vai levar, pois, durante 25 horas, de vendres a domingo, a facer un percorrido pola historia, pola arqueoloxía, polo clima, pola literatura, en fin, por todo o interesante que hai nesta veciña comarca nosa do Ribeiro, que nesta ocasión, pois, temos a mirada posta aí, porque hai moitísimos temas interesantes, algúns novidosos que pensamos que por interese que suscitou na xente que está matriculada, prácticamente temos o aforo completo, e a verdade é que estamos moi ilusionados con esta cita da próxima fin de semana.
0: Decíamos, Carlos, pois vamos a ter no programa ata, bueno, máis dunha veintena, 25 creo que son, comunicacións, historia, arte, arqueoloxía, meteoroloxía, natureza, e que o Ribeiro dá para moitos, son moitos os estudios que se fixeron, que se van a presentar neste momento, neste congreso.
1: Ben, claro que sí, nos cada vez que encaramos un congreso, pois temos a dúbida de si vamos a conseguir traballos suficientes para facer un programa tan denso, non, de 25 horas realmente, de vendres a domingo, pero a verdade é que sorprendímonos, porque a verdade é que conseguimos un plantel extraordinario, xa non só dos integrantes do Centro de Estudios, que todos traballaron arreo, senón moita xente, colaboradores ou expertos ou especialistas noutras temáticas que puxeron moito interés. E de feito, bueno, aparte destas 25 comunicacións, pois como sabedes, temos dúas conferencias, unha de apertura con Pablo Itabén, que nos falará de esa experiencia tan interesante de Ridimoas. Temos a clausura, a conferencia de clausura, con Xosé Benito Reza, que nos vai a falar do monumento natural máis extenso de Galicia, que temos aquí ben preto de nós, en Pena Corneira. Vamos a ter un roteiro moi interesante o sábado pola mañá, onde faremos o percorrido Rivadavia, Museo Endolóxico, o Castro de San Vicente de Avión, que tantos descubrimentos está facendo nestes últimos anos o arqueólogo integrante do Centro de Estudios Jorge Lamas. Visitaremos tamén Pena Corneira, en fin, que temos unhas jornadas moi interesantes, tanto do punto de vista da investigación científica como da posta en valor deste patrimonio esta comarca vinícola, sobre todo vitivinícola, pero también con gran patrimonio histórico artístico incalculable.
0: Y este ano, Carlos, a sede vai a estar centrada na sede do Centro de Estudios na Casa da Bexanca en Cabanelas. Vai a haber, como en outras edicións, un servizo de microbús para trasladar a xente a Talí, non?
1: Dende logo que sí, todos os días, dende vendres ao domingo, 15 minutos antes de que comencen as xornadas de mañán ou de tarde, vai a sair un microbús da Avenida Evaristo Mamón, da fronte do Templo da Vera Cruz, que vai a levar pois, a xente que queira do Carballiño até Cabanelas, e logo con regreso rematar as xornadas tanto de mañá como de tarde, o propio sábado pola mañá, en vez do microbús vai a ser un autobús para o roteiro da mañá, porque calculamos que en ese roteiro por vai ir bastante xente, entonces levaremos un autobús para sair o sábado ás 9:15 aproximadamente, 9:20 de aí do Carballiño, e para facer o percorrido e volver ao mesmo lugar. Este servicio gratuito é importante porque, claro, Cabanelas, pois non hai moito aparcamento que se diga, si todo o mundo vai en vehículos particulares, pois a verdade é que é difícil aparcar, pero en este caso vamos a facilitar, como sempre, este traballo. Si nos quixémoslo facernos na nosa sede, porque xa temos unha sede moi preparada, incluso desde o punto de vista informático, para proxeccións, un acceso a internet, en fin, que temos mellorado moito, temos unha sede de aproximadamente 60 persoas, máis ou menos, e a verdade é que creemos que é un lugar importante para visitar, esa biblioteca que temos, en fin, é tamén poñer en valor non só a sede nosa, senón o mundo rural, non, que o mundo rural existe e que poda ter vida tamén.
0: Pois decíamos que aforo prácticamente completo, porque temos máis de medio cento inscritos, prácticamente o espazo que hai, pero comentabas, Carlos, por exemplo, se alguén se quere sumar ao roteiro, pódese sumar alguén que non este inscrito no Congreso, ou como hai que facer?
1: Dende logo que sí, eu penso que sí, home, supoño que un autobús poda ter 50 e pico prazas, eu supoño que será xente que poda acudir a este roteiro, si hai xente maiores, pois pues, habrá aquí algún vehículo particular, pero vamos, en principio pensamos que poda ser, e sí, non hai ningún problema, incluso non hai que inscribirse, a xente do Congreso pois pues, participará seguramente neste roteiro, pero se alguén ten interés en acudir ao roteiro, penso que non deberíamos ter problema para que poda acudir e facer o roteiro sin ningún problema, eh.
0: E logo polo demais van a ser pois comunicacións que moitas delas son as que facedes dende o centro de estudio, outras son aportacións externas. Hai que recordar que todo isto, Carlos, tamén nos vale porque non só para ter este congreso centrado nestes tres días, senón que despois se vai a facer unha publicación con todo elo.
1: Dende logo que sí, nós temos publicados todos os nosos congresos en actas, en libros, e a verdade é que isto é importante, non? Non só que aquí se expoñan, senón que despois se presenten nunha publicación. E a verdade é que temos interés en que para o próximo ano, pois en xaneiro, febreiro ou marzo, pois podamos editar estas comunicacións e poderlas digitalizar logo e poderlas poñer na nosa página web, porque na página web do Centro de Estudios Chamos Olamas, pois temos publicadas todas as edicións que fixemos de todos os congresos e de outros traballos que temos feito, non? E aí a xente pode acceder, pode buscar estes traballos, se pode citalos, se pode, bueno, repasar todo o que queira. E un dos objetivos do Centro de Estudios, non só investigar, senón tamén dar a coñecer, é dicir, poñer en valor. Isto se trata de poñer en valor, neste caso, o Ribeiro, esa cultura do viño, pero tamén ese patrimonio e ese territorio tan extraordinario que temos nesta veciña comarca nosa do Ribeiro.
0: Precisamente facías alusión tamén a esa conferencia inaugural e conferencia de clausura, bueno, que temos a dous personaxes, a dúas persoas moi importantes que saben moito tamén destes dous temas do que se vai a tratar. Conferencia inaugural con Pablo Rodríguez Oitabén, que é o impulsor dese proxecto medioambiental, non, do Bosque de Ridimoas.
1: Dende logo que sí, está interesantísimo, porque esta asociación que ten en marcha, que xestiona este espazo de nada menos que de 500 hectáreas, non, aí no Ribeiro, con especies autóctonas, que é un modelo porque a marxen das institucións, pois é un modelo que alguén particular pusiera en marcha dentro do ano 88, unha experiencia como esta que empezou con poquinha cousa, e se ten ali un bosque impresionante. E é, decir, por demostrar que desde o punto de vista particular tamén se pode mellorar e se pode traballar na conservación e na posta en valor do patrimonio natural de Galicia, da Galicia interior, da Galicia rural. En este caso é unha experiencia interesantísima que vai a poñer aí, pois Pablo Itabén, que é unha persoa moi considerada e que logo é unha asociación que conta con nada menos que 1.200 socios, é dicir, que ten moitísimo interés. E a conferencia de clausura tamén o ten, porque Xosé Benito Reza foi director de conservación da natureza e puxo en marcha moitísimas figuras en Galicia que ainda están hoxe vixentes de creación de parques naturais, de espacios naturais. E un deles é precisamente Pena Corneira, que é a serra máis extensa, o monumento natural, a serra máis extensa de toda Galicia. É dicir, que ten moitísimo interés, ademais é un enclave arqueolóxico moi interesante. Así que creemos que estas dúas conferencias, a de apertura e a de clausura, pois van a tratar dos temas moi manidos no Ribeiro, pero que a mellor non se pon todo non se lle dá todo o valor que teñen, non? Desde o punto de vista natural, non só Ribeiro máis que nada, o tema do viño, para hai moitísimas cousas aí que teñen valor.
0: Sí, poñías antes eses exemplos, o Castro de San Vicente en Avión, e tamén pues esa aldea natal de Alfonso Graña, do Rei dos Íbaros, moito que ver e moito que vamos a descubrir tamén nesas ponencias. Carlos, tamén se lle vai a dar un espazo especial a proxeccións audiovisuais, non?
1: Dende logo que sí, hai dúas moi interesantes, unha de novembres de Carlos Montes, que vai a facer unha especie de obradoiro de lo que é audiovisual histórico, de facer documentais históricos, pero valéndose da inteligencia artificial, como esa película que xa fixo, que xa proxectou. Con esta ocasión vai a haber algo novidoso, porque Carlos Montes está traballando nunha nova película, tamén sobre tema histórico do século XIX do Carballiño, tan interesante, e vai a proxectar, pois, máis ou menos 30 minutos, unha primeira parte desta nova película que está a facer, que ten por título Cinco romanzas para Eva, e a verdade é que vai a ser moi interesante, non? Vai explicar como cales son os programas de inteligencia artificial máis adecuados para facer este tipo de documentais, e vai a ter esa novidade de poder esa proyección. Logo, o sábado a mañá, antes, o domingo pola mañá, antes do debate ese tamén tan interesante que vamos a ter sobre o tema do Ribeiro, pois vai haber unha proxección, un documental o Ribeiro, o pulso da historia, no que ademais participan varios integrantes do Centro de Estudios, Chamo Solanas, un documental dirixido por Xoel Méndez, que estivo patrocinado polo Consello Regulador do Ribeiro, e que vai orientar moi ben o que o debate posterior, no que vai estar de moderador, pois o carballiñés Xosé Carballido de Presas, o enxeñeiro técnico agrícola, que os está xubilado, pero prestouse pois había moderado este debate, no que vai intervir ademais a Arjimiro Leboso, que foi xerente da cooperativa do Ribeiro, Rego Martínez, que é un técnico en viticultura, o Xosé Carlos Sierra, que é un historiador moi recoñecido, que foi ademais director do Museo Enológico de Rivadavia, ademais dun representante tamén da Vega de Parro de Parro de Carrovejas, que está facendo pois un traballo moi importante no Ribeiro. A verdade é que é un programa moi variado, como dís, con comunicacións dende todas as perspectivas históricas, arqueolóxicas, literarias, etc., de naturaleza do Ribeiro, combinado con este debate, con estas conferencias, é dicir, que vai ser moi variado, moi ameno, e creemos que tamén moi interesante.
0: Bueno, pois gran cita coa nosa historia, co noso patrimonio, coa nosa arte, arqueoloxía e, bueno, noso tamén, porque aínda que aquí estamos facendo este programa de radio dende o Carballiño, pois o Ribeiro é parte nosa tamén e vamos a poder coñecer, descubrir moitas cousas tamén de o Ribeiro grazas a este Congreso do Centro de Estudios Chamo Solanas. Pois Carlos Rodríguez, presidente do Centro de Estudios, graciñas por atendernos e que vaya moi ben esta cita que temos esta fin de semana.
1: Gracias a vos, foi un placer, eso esperamos. Boa tarde.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Cos conselados de máxima calidad, peixes, mariscos, verduras, precocinados, bacallao salgado y las mejores conservas de ría en Bob Peixe. E por supuesto a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca y consela para que disfrutes na tua mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, lomo de bacalao 300-400 a 20,95 € o quilo. E paletilla de cordeiro a 17,15 € o quilo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
1: En Fisaude incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
3: 128-1 primera. Acción.
4: En el cine láser no somos de una toma.
5: Ni de una película, somos más bien de una saga cinematográfica que habla de cine, de series y de la vida.
6: ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
4: Cada sábado a las 7:30 de la mañana en la sesión formal y luego el despendole a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en láser.
6: ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière!
7: Hoy xa sabedes que o Congreso do Centro de Estudios Chamos Olamas nos vai a traer moita actividade cultural esta fin de semana no Carballiño, non vai a ser a única. Recordo vos que tamén vamos a inaugurar a Mostra de Teatro Amador que organiza cada ano o Grupo de Teatro Tiruleque, 19 anos xa de Mostra, que entre o 4 de outubro e 8 de novembro nos van a traer 10 representacións a cargo de 10 compañías galegas e unha invitada que venden de Lleida. Cada fin de semana tenemos unha ou dúas representacións e comezamos, decíamos, esta próxima fin de semana, este próximo domingo, día 4 de outubro, coa primeira das representacións alimañas de Gargallada Teatro, que ven do Barco de Valdeorras. Todas se van a desenvolver a partir das 8 da tarde, pois con ampla programación que se vai a estender, como decíamos, ata comezos do mes de novembro. Tamén na xenda temos este xoves ás 8 da tarde presentación literaria en Ozoco, presentación do libro Espazos Afectivos da Galiza na Lisboa Actual do profesor Antón García Rodríguez. Vai estar acompañado polo profesor de galego Manuel Figueiras e activista

0: Agora, desde a tarde, o polémico plan da Xunta para controlar as baixas médicas dá o primeiro paso. O Consello da Xunta aprobaba hoxe un documento con 37 medidas, un orzamento de 45 millóns de euros. Un plan recibido con frialdade polos sindicatos. De feito, tan só un das tres principais centrais apoiaron un documento do que cuestionan a utilidade real de alguna das súas propostas. Dende a Xunta insisten pola contra en que o obxectivo non é criminalizar nin perseguir a ninguén. Tanto o Consellero de Emprego como o Presidente repetían hoxe que o plan busca acompañar os traballadores, mellorar a prevención. Con todo, votamos en falta o maior peso das medidas sanitarias. Boa parte das actuacións céntranse en medidas administrativas ou de prevención, pero esquecendo que a clave está no reforzo da atención sanitaria. A pregunta que facemos é se é posible abordar o problema das baixas médicas sen reforzar antes o sistema sanitario. O tempo dirá. Estamos a luz, 28 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Tres mortos nun accidente na 8 en Ribadeo.
1: E unha cuarta persoa ferida de gravidade logo dun sinistro este mediodía cando un choque. Un coche saúde a vía e bateu contra a columna dun viaduto en dirección Oviedo. Os catro ocupantes do vehículo eran membros dunha mesma familia, un home de 54 anos, unha muller de 47 e un menor de idade, 061, trasladou a cuarta persoa en helicóptero medicalizado ao Hospital Lucus Augusti.
0: A Unión Europea aproba 2,7 millóns de euros para a reinserción laboral de máis de 600 despedidos na automoción galega.
1: Corresponden ao Fondo Europeo de Adaptación e Globalización e financiarán programas de orientación laboral, formación e procura de emprego, ademais dun incentivo de 200 euros mensuais durante un máximo de 6 meses para quen se reincorpore ao mercado laboral. A Xunta chegará case 481.000 euros para completar este plan de apoio á recolocación profesional.
0: E do tempo, fortes ventos para este martes para mañá obrigan a activar as primeiras alertas de outono.
1: Con un aviso laranxa en áreas baixas pola situación do mar e aviso amarelo en boa parte da comunidade polos fortes refachos de vento que poden superar os 100 km por hora en puntos da Costa da Morte. Será un día de ceos cubertos con posibilidade de precipitacións xeralizadas que poden ser máis intensas na franxa atlántica, sobre todo pola tarde. As temperaturas seguirán baixando con máximas que non van pasar de 25 grados en Ourense.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez no control técnico.

0: prazos necesarios sempre que haxe marxe para facelo, e corrixindo as causas sobre as que si podemos actuar e que non teñen que ver coa vontade da persoa traballadora, co seu dereito á saúde ou co criterio clínico do personal sanitario. Repito, o plan non pon en dúbida en ningún caso o dereito á saúde das persoas traballadoras, o seu dereito a recibir protección sanitaria económica mentre dure a situación de incapacidade temporal e, por suposto, o criterio clínico dos profesionais do Servicio Galego de Saúde, que son os que sempre teñen a última palabra.
1: Non se criminaliza os traballadores nin os médicos, é unha das mensaxes que lanzaba o Consellero de Emprego tras a aprobación inicial do polémico plan da Xunta para tentar reducir as baixas laborais. O denominado Plan de Benestar Laboral, Xestión das Incapacidades Temporais e Retorno Saudable ao Traballo, contempla 37 medidas cun orzamento de 45 millóns de euros. Cales son os principais puntos, Íñigo?
2: Pois o plan divides en tres áreas: prevención, atención sanitaria e corresponsabilidade. Entre as novidades está a creación da figura do coordinador de reincorporación, unha persoa dependente do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, non da empresa, que previo permiso da persoa que se incorpora da baixa será a encargada de acompañalo e asesorarlo no regreso ao traballo. O que busca é reducir o risco de recaídas. O plan tamén contempla medidas de apoio ás pemes, microempresas e autónomos para que poidan afrontar as baixas dos empregados. Terán axudas para contratar substitutos mentre duren estas incapacidades. Ademais, a Xunta incorpora un anexo de demandas dirixidas ao Goberno Central, reclama allí un plan de choque para as baixas de máis dun ano, reforzo do personal da Seguridade Social e que mellore o intercambio de información entre os distintos organismos implicados nas sistemas baixas.
1: O plan foi acordado pola Xunta Patronal e un único sindicato, a UGT. Lembremos que tanto a CIGA como Comisións Obreiras saíron da mesa de negociación. Saudamos o secretario de Administración de UGT Galicia, Rafael Vázquez. Boa tarde.
3: Boa tarde.
1: Falase moitas veces de que era necesario aumentar a prevención, aumentar a seguridade laboral para as baixas, para evitar as baixas. Isto poderase conseguir con este plan?
3: É o que se pretende, porque aguantamos nos na mesa de diálogo social. Nos, donde temos que decir as cousas, onde intentamos decirlas, ten as mesas que representan aos traballadores. Ali intentamos levar a esa idea. Hai moitos anos que non se fala de nada de baixas, nin de... Temos un sistema boísimo que nunca se coñou, nunca se invertiu un duro nel, e agora, con este plan, parece que hai cartos e se vai invertir moito na benestar laboral, en ergometría, e sobre todo se reforza moito o Sergas, que é moi importante, é unha parte importantísima deste plan. Mellorar a salud mental, as lesións musculoesqueléticas, a mellor baixa é a que non se produce, entón hai que buscar o benestar do traballador, o benestar da empresa, evidentemente tamén, pero si todos traballan a gusto e se encontran a gusto nunha empresa, evidentemente as cousas van a ser moito menos patón. É o que se pretende con este plan, eh?
1: Aludía vostede o feito de que tanto Comisións como a CIGA se desmarcasen das negociacións. Non sei se cree que isto lle pode restar forza a este plan entre os traballadores.
3: Nos intentamos levar a idea dos traballadores ali e impoñela, desde logo torcer as ideas preconcebidas que había por parte dun sector deste país, tanto político como empresarial, e intentamos impoñer unha idea de que os traballadores non somos culpables, como tampouco somos culpables. Non se pode ir aos extremos, ni en todos os traballadores collen baixas para ir de vacacións, ni en todos os empresarios son os explotadores. Hai que buscar un punto medio, dialogar, e creo que se chegou a unha cousa bastante aceitada. Se generan figuras novas, que é importante, pois algún acompañamento para a incorporación das baixas, independiente, que dependa do ISGA, pois son cousas, hai pasos moi importantes dentro deste plan. Hai que verlo, desarrollarlo, e as cousas son como todo. A mellor, pois nos inicios non todo funcionará perfectamente, pois habrá que estar encima disso para intentar que si funcione e que esos cartos que van a ir destinados a todos estos, pois que sea útil e que a xente note unha melloría. Eu penso que iso é o que necesitan os traballadores, xente que representes.
1: É un plan a tres anos vista, ata o 29, non sei se contempla algúns mecanismos de avaliación, de seguimento.
3: Sí, por suposto, vai haber mesas de avaliación onde se van a avaliar os datos, as melloras, ver como vai todo isto. Evidentemente, hasta que se pone a funcionar, nada é perfecto. Entón, unha vez que se pone a funcionar, a mellor empece a verse as fallas. Entón, habrá que ir buscando solucións, intentando que isto salga adiante.
1: Rafael Vázquez, secretario de Administración de UGT Galicia, gracias por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saludo.
3: Muchas gracias a vos.
1: Son las 7:28 minutos, hacemos una pequeña pausa y a vuelta falamos de la crisis de vivienda.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
5: En la Champions de los seminuevos, Ali.
6: Qué ambientazo, hermano.
5: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se va chiqueado sobre la línea.
6: Qué barbaridad,
5: increíble. La asistencia ahora sí que se clave, ¿eh?
6: Buena venta.
5: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Ocho seminuevos para casa!
6: ¡Venga, Tomás!
5: ¡Venga! Ocasión Plus.
7: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura da Montagne. E os pratos, Luchina da Torre, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de Los 40 Galicia. Consiga a tua invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa. Colabora 50 anos de España en liberdade. Goberno de España. No seu compromiso pola identidade cultural e a lingua de Galicia. O Plan G chega ás pistas de baile.
8: Descubre Trambal, el restaurante del Hotel Escala do Padrón, para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981-811-312.
9: Cristalino, transparente, meridiano, como la lente de un proyector. Así es Boyero.
10: Nadie es perfecto.
9: Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
10: ¡Y corte!
9: Cadena Ser.
11: La Ser, el sonido de la vida.

0: tarde de movilizaciones también en Galicia para exigir cambios en las políticas de vivienda. Boa tarde en A Coruña, en Vigo, en Santiago están en marcha en estos momentos concentraciones para exigir medidas reales que contengan los precios de la vivienda y hagan do acceso a un fogar un derecho real para la ciudadanía. O desafiuzamiento de Mari Carmen prendió a mecha en la nosa comunidad de querer darle continuidad a esa protesta en Sol en Madrid. Imos ata a movilización de Santiago. Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde aquí en Alameda, con moita xente, sobre todo moza, clamando por esta vivienda, poniendo vivienda, xa, diciendo que a vivienda é un dereito, e non un motivo de especulación, tamén diciendo que os mobiles non poden estar por as nubes mentre os barrios están polo chan. Claman contra os fondos do oito din que non teñen caída nos os barrios, e reclaman as administracións medidas contundentes para poder acceder a vivienda digna. Queixa se realizada de que os precios son inaccesibles, sobre todo aquí en Santiago, unha cidade marcada polo auxe das viviendas de uso turístico, unha manifestación cidadá, na que tamén están entre outras persoas, Goretti San Martín, alcaldesa Santiago, e Ana Pontón, líder de Benega.
0: Gracias, Íñigo. Son en directo a esta hora dende a Alameda de Santiago unhas concentracións para incrementar a presión sobre o goberno central que mañá ten previsto aprobar no Consello de Ministros un decreto con medidas específicas que afectarían ao tope do prezo dos alugueiros ou a eses fondos boitre que poden mercar vivendas e non se destinan ás familias. Un goberno que negocia en extremis cos grupos parlamentarios. Esta tarde en la Ventana de Galicia falamos co voceiro no Congreso do BNG, Néstor Rego, asegura que esta presión social pode dar os seus froitos e agarda que mañá o goberno aprobe ese decreto.
2: Que haxa movilización social pode favorecer efectivamente estas forzas políticas que no seu día pues, tumbaron en dúas ocasións os decretos que había de prohibición dos desafiuzamentos poidan entrar na negociación e votar a favor. Eu creo que si neste contexto non se consigue que haxa polo menos alguna medida, noutro sería moito máis difícil. Por tanto, eu teño certa esperanza, certa expectativa de que sexa así, non?
0: Mentre o presidente da Xunta reclama o goberno de Pedro Sánchez unha solución global que vaya máis aló de evitar os desafiuzamentos, Alfonso Rueda cree que hai que avanzar en medidas que permitan dar máis seguridade aos propietarios e tamén en construir máis vivenda pública. Sostén que se o novo decreto queda só en evitar eses desafiuzamentos será incompleto.
3: A que non se dera mala conciencia con eso é que non a ten, pero tamén hai que ter en conta que se queremos solucionar o problema ten que ser unha solución global que tamén implique as persoas para estimularlas a que ponen as súas vivendas en alugueiro. Eu xa digo que o que corresponde facer a Xunta de Galicia estamos facendo. Decía que sería un plan incompleto se non nos damos conta de que tamén hai que facer cousas que é construir vivenda. Eu volvo a decir que me digan a primeira vivenda que nestes anos construído o Goberno Central.
0: Palabras de Alfonso Rueda tras un consello da Xunta no que se aprobaba o polémico plan do Goberno Galego para tentar reducir as baixas laborais, o denominado Plan de Benestar Laboral, xestión das incapacidades temporais e retorno saudable ao traballo, contempla 37 medidas cun orzamento de 45 millóns de euros. Entre esas medidas, a creación da figura do coordinador de reincorporación que axudará, previo permiso da persoa que se incorpora, encargarase de acompañalo e asesoralo no regreso ao traballo. Tamén haberá axudas aos autónomos e as PEMES para que poidan afrontar as baixas dos empregados e contratar a substitutos. Na cadena SER falamos co responsable de administración do sindicato UGT, Rafael Vázquez. Este foi o único sindicato que apoiou a Xunta neste plan, asegura que pode dar frutos positivos.
4: Intentamos imponer unha idea de que os traballadores non somos culpables. Non se pode ir aos extremos. Nin todos os traballadores collen baixas para ir de vacacións, nin todos os empresarios son os explotadores. Hai que buscar un punto medio, dialogar, e creo que se chegou a unha cousa.
0: E atención, mañá tenemos as primeiras alertas meteorolóxicas do outono, aviso naranxa nas Rías Baixas pola situación do mar e aviso amarelo en boa parte do comunidade da comunidade polos fortes refachos de vento que poden superar os 100 km/h.